jaring cahyon ratas kuningin berto gagang marang si gagat kangus ulung kalengan ing kalung meratan dan sang kolodoro kudu lindak